Manawa mai ia te putanga o Matariki. Manawa mai ia te ariki o te rangi. Manawa mai ia te mātahi o te tau. Whanu, whanu, hara mai te toki atahu a ki rangi. Haumi e, hui e, taiki e.